Mesajele și învățăturile biblice prezentate sub acest generic, aparținând pastorului și scriitorului american Charles Swindoll, sunt menite să ne ajute să privim și să abordăm viața de pe fundamentul solid al Bibliei. Trebuie să recunoaștem, viața nu e simplă și avem atâta nevoie de consiliere competentă. Nu sunt mulți, de exemplu, care știu cu adevărat ce înseamnă să fii un fugar. Dar cu toții cunoaștem, cred, ce înseamnă să te simți oprimat, prigonit. Dacă nu ne putem toți regăsi într-un fugar, într-un evadat, putem înțelege însă dorința de a scăpa de probleme, de a fugi de ele. Și poate chiar acum treci printr-o perioadă în care îți dorești să ieși pe ușă și să nu te mai întorci niciodată. Deși nu-i sigur că așa vei scăpa de greutăți.

0: În minutele următoare l-ascultați pe pastorul Beniamin Mogoș, care continuă să prezinte învățămintele unei istorisiri biblice despre iertarea și reintegrarea unui fugar.
1: Privim în continuare la următoarea secțiune din cuprinsul epistolei apostolului Pavel către Filimon. Mai precis, vom observa pledoaria lui Pavel pentru sclavul Onisim. În această secțiune, personajul principal nu mai este Filimon stăpânul, ci este Onisim, sclavul fugar. Versetele 8 și 9. De aceea, și aici fac o paranteză și spun cu alte cuvinte, datorită lucrurilor pe care le-am spus, pentru că mă rog pentru tine și pentru că sunt încurajat de viața ta. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, versetul 9, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Acestea sunt cuvintele cheie din a doua secțiune. Îți fac o rugăminte. Deși, spunea Pavel, am dreptul să-ți poruncesc asta. De ce avea dreptul acesta Pavel? Pentru că era apostol. Și pe lângă asta, pentru că el îl adusese pe Filimon la Hristos. Dacă citiți epistola cu atenție, veți vedea că Pavel îl adusese pe acest proprietar de sclavi la Hristos. De aceea spune el, ca părinte spiritual al tău și ca apostol, am dreptul să-ți poruncesc să faci ceea ce e bine. Dar nu o să apelez la asta. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Bineînțeles că dragostea stă la baza iertării. Dacă încerci să ierți pe cineva fără a avea dragostea agape din Noul Testament, nu o să poți ierta. Nu o să poți. Așa că Pavel spune, singurul lucru pe care ți-l cer este în numele dragostei, de dragul dragostei. Și apoi în versetul 10 e menționat pentru prima dată numele care mai mult ca sigur că era pe lista neagră a lui Filimon. Versetul 10, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Ce e interesant că în primele 9 versete Pavel nu-l menționează deloc pe Onisim. Și apoi, din senin, în versetul 10, aduce vorba de el. Cam așa fac și copiii, nu-i așa? Când vor să facă ceva și știu că s-ar putea să nu-ți placă, stau mai întâi un sfert de oră să-ți spună dulce gării și să se pună bine cu tine, încep să-ți spună ce părinte minunat ești, că sunt binecuvântat să fii într-o așa familie bună, și tu ca părinte deja te gândești, oare de data asta ce vrea să-mi ceară? Și într-adevăr nu trec multe minute și copilul parcă din senin îți face o rugăminte. Foarte înțelept procedează Pavel. De fapt, credem că scrie inspirat de Dumnezeu. Nu spun că întotdeauna când procedăm ca Pavel e voia Domnului, dar în cazul acesta, Pavel este într-adevăr inspirat de Domnul când spune, Filimon, tu însemn tare mult pentru mine și deși aș putea să te oblig, nu o să fac asta, ci apelez la tine în numele dragostei cu privire la Onisim, sclavul pe care îl cauți. Poate ai băgat deja fierul în foc să-l însemnezi. Nu faci asta, Filimon, ci te rog să-l primești înapoi. Haideți să clarificăm puțin care a fost ordinea evenimentelor cu privire la Onisim. Toate cred că apar în epistola aceasta. Versetul 11 ne spune că atunci când Onisim era în casa lui Filimon, era un sclav nefolositor. Nu era de folos stăpânului său Filimon. Și dacă ești patron, știi foarte bine ce înseamnă să ai un angajat de genul acesta, nu-i așa? Nu-și face meseria. E clar că o să-l concediezi pentru că nu ți-e de folos. Așa era și Onisim. Nu era de folos stăpânului său. Priviți acum versetul 15 și veți vedea ce altceva ni se mai spune despre Onisim. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru vecie. Deci, în primul rând, i-a fost nefolositor lui Filimon și, în al doilea rând, a fugit de la el. Și dacă tot suntem aici, haideți să privim și la versetul 18. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea, spunea Pavel. Prin urmare, al treilea lucru pe care îl putem spune este nu numai că Onisim era nefolositor, nu numai că a fugit de la stăpânul său, dar și că a luat ceva ce nu era a lui de la el. Când citim versetul 18, dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, trebuie să ne dăm seama că felul în care este exprimat cuvântul dacă în greaca Noului Testament sugerează că, de fapt, așa stăteau lucrurile. Cu alte cuvinte, dacă sau din moment ce ți-a greșit și ți-a luat ceva, pune aceasta în contul meu, spune Pavel. Înseamnă că Onisim chiar luase ceva de la stăpânul său înainte să fugă de la el. Și acum să ne întoarcem la versetul 10. Cel de-al patrulea lucru pe care l-am observat la acest sclav este că a fost adus la Domnul de către Pavel. Copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele este expresia folosită de Pavel în versetul 10. Asta înseamnă că Pavel l-a adus la Domnul în timpul întemnițării sale în Roma și încă un lucru pe care aș vrea să-l mai observați, în versetul 13, Pavel spune: aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Gândiți-vă ce transformare! Onisim fusese un sclav nefolositor în casa lui Filimon, fură și fuge de la stăpânul lui, Pavel însă îl conduce la Hristos și acum spune: mi-e tare folositor, aș vrea să-l țin cu mine. A experimentat transformarea, schimbarea vieții. Pavel însă a fost călăuzit de Domnul să-l trimită înapoi la stăpânul lui. Și văd aici niște aplicații pe care vreau să le menționez înainte de a merge mai departe. De fapt, sunt câteva lucruri diferite pe care aș vrea să le subliniez. Poate că unii dintre voi vă simțiți extrem de nevrednici, mai ales dacă până acum nu l-ați cunoscut pe Domnul. Așa ceva e foarte des întâlnit, pentru că păcatul dă naștere unui sentiment atât de puternic de vinovăție și de nevrednicie, încât avem senzația că nu putem fi de folos nimănui vreodată. Așa era și Onisim. Dar atunci când Hristos a venit în viața lui, a devenit folositor. De fapt, a devenit un asistent, un ajutor chiar pentru marele apostol Pavel. Așa că vă spun vouă, celor care vă luptați cu sentimentul de nevrednicie, să luați aminte la adevărul lui Hristos. Adevărul că El vă poate schimba. Nimeni și nimic nu-i încă pierdut. Lumea poate spune altfel, dar nu Dumnezeu. Atâta timp cât există suflare de viață în tine, ai potențialul de a fi folositor. Există și o a doua aplicație aici, în mod special pentru aceia dintre noi care avem prieteni sau poate chiar copii care au fugit de acasă sau au fugit din punct de vedere spiritual de Domnul și poate acum rătăcesc precum Onisim pe străzile Romei. Aș vrea să ne gândim bine. Chiar dacă Onisim a fugit, Dumnezeu nu l-a părăsit. Domnul a continuat să lucreze în viața lui. Cum altfel să fi dat el într-un oraș așa de mare cum era Roma, tocmai peste Pavel? Nu cred că e vorba nici de noroc, nici de coincidență. Cred că a fost călăuzirea lui Dumnezeu. E ca și cum un prieten apropiat ți s-ar duce în New York, unde sunt milioane și milioane de oameni, și tocmai acolo dă peste un om echilibrat, matur și evlavios, care îl conduce la Domnul și îl poate schimba complet. Șansa să se întâmple așa ceva e foarte mică. Și cu toate acestea, așa ceva s-a întâmplat cu Onisim. Așa mi s-a întâmplat și mie când eram în armată pe o insulă mică numită Okinawa. Vă spun că majoritatea soldaților americani care treceau pe acolo aveau un singur scop: să-și facă de cap. Tare multe se întâmplau acolo. Mi-aduc aminte de un tip care a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. N-o să-l uit niciodată. Era un tip slab, abia dacă avea 50 de kilograme, și el venise în Okinawa cu singurul scop de a se distra. Și vă spun că s-a cufundat foarte adânc în păcat. Și într-o seară friguroasă, dacă nu greșesc, era de anul nou, a venit beat criță în baraca noastră. S-a lăsat jos pe patul meu și n-o să uit niciodată privirea din ochii lui. Își petrecuse tot weekendul în păcat. Și tocmai își dăduse seama că probabil contactase o boală ce avea să-l vlăguiască toată viața. S-a uitat la mine și cu lacrimi pe obraz mi-a zis: nu înțeleg ce se întâmplă. Am venit aici să mă distrez, dar văd că nu mă distrez deloc. Și a început să-mi spună ce făcuse. Și după ce i-am dat mai multe căni de cafea neagră, ca să fiu sigur că înțelege și știe ce face, a fost privilegiul meu, sub cerul întunecat și fără stele, să-l conduc la Domnul Iisus Hristos. Habar n-avusese că în acel colț îndepărtat de lume, viața lui avea să-i fie schimbată. Și habar n-aveau nici părinții lui care, după cum aveam să aflu mai târziu, se rugau zilnic pentru fiul lor. Și chiar a fost transformat. Schimbarea din viața lui a fost incredibilă. Cam așa fusese și experiența lui Onisim. În timp ce citea epistola de la Pavel, Filimon ajunge și la numele fostului său sclav Onisim și află că a devenit creștin și că a locuit cu prietenul său apropiat, Pavel. Și apoi Pavel îi spune în versetul 17: dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și în versetul 19 scrie: eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Cu alte cuvinte, indiferent cât de mare e paguba, ți-o plătesc eu. Și dacă mă consideri prietenul tău, atunci primește-l înapoi. Asta e ideea principală aici. Dacă ții la mine, primește-l pe el. Apelul lui Pavel e făcut în numele dragostei și legăturii de prietenie pe care o avea cu Filimon, stăpânul de sclavi.

0: Ascultați în cadrul emisiunii Viziune pentru Viață, partea a doua a mesajului Reintegrarea unui fugar. Prin intermediul pastorului Beniamin Mogoș de la Biserica Bucureșteană Agapia, Chuck Swindoll vă așteaptă să-i rămâneți alături pentru finalul și concluziile mesajului Reintegrarea unui fugar.
1: În legile romane din vremea aceea, exista o clauză ce îi permitea unui sclav fugar să se întoarcă la stăpânul său. Și pentru ca asta să se întâmple, sclavul putea să se ducă la un prieten apropiat sau la un partener al stăpânului său și acesta putea să meargă și să pledeze pentru fugar. Ați prins ideea, da? Exact asta face Pavel aici. Și asta îi spune și lui Filimon: sclavul tău a venit la mine și eu ți-l ofer înapoi ție. Nu în lumina trecutului său, ci în numele prieteniei noastre. Primește-l înapoi cu dragoste. Și, repet, în versetul 19 scrie: eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Și apoi, este un mic joc de cuvinte care nu se traduce în română. În versetul 20, Pavel spune: da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Cuvintele fă-mi binele sunt în original de fapt cuvântul Onisim, sau mai bine zis, rădăcina cuvântului din care provine și numele Onisim. E un joc de cuvinte. Îți fac rugămintea asta: fă-mi parte de niște Onisim de la tine, așa cum ți-l trimit și eu înapoi pe Onisim. Și nu putem aprecia jocul de cuvinte dacă nu am fost atenți la cererea lui Pavel. El spune: Filimon, ascultă! Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Ascultă, Filimon, eu te-am condus la Domnul. Omenește vorbind, tu îmi datorezi mie tot ce ai, așa că îți cer și eu ceva în schimb. Îți cer să-i dai acestui om exact ceea ce înseamnă numele lui, un beneficiu. Te rog să-l primești înapoi. Versetul 21: ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Și acum, dragul meu ascultător, aș vrea să te rog să te pui în locul lui Filimon. Ai fi iertător și mărinimos? Răspunsul e nu, dacă și în prezent ai persoane pe care nu vrei să le ierți. Poate că e vorba de un copil care disprețuiește lucrurile pe care i le-ai spus. Poate e un prieten care se comportă ca și cum ți-ar fi dușman. Și asta te face pe tine să nu ierți. Pavel face această rugăminte: Filimon, în numele dragostei, și dragostei cel mai bun agent de ștergere din lume, în numele dragostei, primește-l înapoi. Și acum, ca să rămânem cu niște adevăruri practice, am să vă spun câteva comparații pe care le găsesc în text între un creștin și Dumnezeul său. Pe toate le găsim în această scrisoare. În primul rând, fiecare creștin a fost odată un fugar spiritual. Fiecare dintre noi am fost robiți de păcat și îi slujeam fără înfrânare. Iubeam păcatul, trăiam în rebeliune, exact ca Onisim pe străzile Romei. Fiecare dintre noi am fost un fugar spiritual. Al doilea lucru pe care îl observ este că vinovăția noastră este mare și pedeapsa este severă. Puteți fi siguri că Onisim trăia în vinovăție și știa că era pasibil de pedeapsa cu moartea. Ești conștient că dacă ai fi murit în starea aia, dacă ai fi murit fără Hristos, ți-ai petrece veșnicia fără Dumnezeu? Nu cred că gândul acesta îi preocupă suficient pe creștini. Dacă ai murit fără Hristos, ai aceeași soartă ca Iuda, ca Ahab și Izabela, același destin ca cei mai păcătoși oameni din Biblie, și anume iadul. Să nu care cumva să crezi că numai creștinii au viață veșnică. Toți avem existență veșnică, numai că ne-o petrecem în locuri diferite. Vinovăția era mare și pedeapsa era severă. A treia comparație cu viața lui Onisim. Datorită harului, a existat un drept de apel. Dumnezeu ne-a făcut parte de har. Și sunt sigur că deja anticipați cea de-a patra comparație. Hristos a spus: trecem datoria lui în contul meu. El este cel care a făcut asta pentru noi. Așa era și clauza aceea din legea romană despre care vă spuneam: Cel vinovat se ducea la partenerul stăpânului și acesta putea să ceară stăpânului să-l primească înapoi pe vinovat. Și dacă partenerul era gata să facă asta, stăpânul îl asculta. Domnul Iisus Hristos a venit la Tatăl nostru Ceresc și a spus: ți-au greșit, trece asta în contul meu. Atunci când a atârnat pe cruce și a murit la calvar, a purtat lucrurile care ne stăteau împotriva noastră. El, ca înlocuitor al nostru, a plătit prețul în locul nostru. Cea de-a cincea comparație: ca urmare a acestor lucruri, stăpânul nostru ne-a primit și pe noi înapoi. Asta ne aduce la un lucru foarte important. Până acum am vorbit despre un adevăr istoric. De aici încolo nu mai scrie nimic în Biblie despre Filimon sau despre Onisim. Nu mai avem multe informații nici în literatura extra-biblică, dar în studiile mele am dat peste niște informații care ne pot spune ce s-a întâmplat. Potrivit Bibliei, nu știm dacă Filimon l-a primit înapoi pe Onisim. Însă, în generația imediat următoare a apostolilor, au trăit părinții bisericești. Unul dintre aceștia era Ignațiu. Ignațiu a avut o moarte de martir și în drumul său spre locul unde urma să fie omorât pentru credința sa, a putut să se oprească din loc în loc și să scrie scrisori de încurajare. Și cam la 30-40 de ani după scrierea epistolei lui Pavel către Filimon, știm că Ignațiu a scris și el o scrisoare bisericii din Efes, el fiind în Smirna. Și în acea epistolă, el face referire la minunatul lor episcop. Noi l-am numit astăzi pastorul lor. Cum credeți că îl chema? Onisim. Poate ziceți că e doar o coincidență. Și asta e posibil. Numai că exact aceeași expresie pe care o folosește Pavel aici când vorbește despre Onisim, expresia din versetul 20. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Exact aceleași cuvinte sunt folosite de Ignațiu în epistola lui în care îl menționează pe Onisim. Personal sunt convins că e vorba de același om. Un om care fusese odată fugar și apoi a devenit un slujitor al Evangheliei în Efes. Și încă ceva, nu v-ați întreba niciodată cum a ajuns o epistolă mică, precum cea către Filimon în Noul Testament? Genul acesta de lucruri îi uimește pe mulți. Cum a ajuns o epistolă atât de mică și de personală să fie inclusă în canonul Noului Testament, care include atâtea alte epistole mari și importante, precum cea către romani sau evrei? De ce Filimon? Vă sugerez următorul răspuns. Lucrarea de strângere a cărților și formarea canonului Noului Testament a fost făcută în Efes. De fapt, procesul a avut loc cam la 30-50 de ani după scrierea epistolei către Filimon, chiar pe vremea când Onisim era conducătorul bisericii din Efes. Bineînțeles, n-am cum să știu cu siguranță dacă am dreptate, dar părerea mea este că Onisim era acolo când au început să fie strânse la oaltă epistolele lui Pavel. Și Onisim avea și el în mână scrisorica asta de la Pavel și, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a spus: hai să o includem și pe asta. Vreau ca toată lumea să cunoască povestea unui sclav nefolositor, a cărui viață a fost transformată de puterea lui Dumnezeu. Vreau ca lumea să nu uite niciodată din povestea asta că nimeni nu e prea pierdut ca să fie găsit de harul lui Dumnezeu, iertat și acceptat. Sigur că se poate să nu fi fost așa, sigur că vor fi fost și alte cauze care au determinat includerea epistolei în canon, dar cel puțin așa îmi place mie să explic cum a ajuns până la noi. În încheiere, vă invit să ne plecăm capetele rugăciunei câteva clipe. S-ar putea ca și viața ta să fie transformată de mesajul acestei scrisori. Dumnezeu are pregătit o oază de odihnă pentru toți cei care au fost odată fugari spirituali. Toți am fost sclavi ai păcatului. Și dacă încă mai ești în această stare, astăzi e timpul cel mai bun să vii la Dumnezeu. Astăzi e timpul cel mai potrivit. Singurul care poate mijloci pentru noi este Fiul lui Dumnezeu. Și asta doar în numele dragostei și doar datorită dragostei pe care o are față de noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tatăl nostru care ești în ceruri, recunoaștem că și noi am fost odată fugari spirituali, fiecare dintre noi. Recunoaștem că vina noastră era enormă și pedeapsa care ne aștepta era teribil de severă. Mulțumim, Doamne, pentru harul Tău. Mulțumim pentru mila Ta. Și Îți mulțumim pentru că Domnul Iisus Hristos a fost gata să ia asupra Lui pe cruce toate greșelile noastre. Îți mulțumim că prin El suntem pe deplin acceptați. Ce mare comoară e asta pentru sufletele noastre! Doamne, te rog să ne ajungi să ne dăm seama că atunci când eram noi încă în păcatele noastre, când fugeam de tine, tu ne-ai oprit și ne-ai întors din drum prin harul tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru asta. Mulțumim pentru dragostea ta. Mulțumim pentru faptul că nu ne lași. Mulțumim că ne iubești constant și cu perseverență. Dragostea ta, Doamne, ne-a captivat și am vrea să n-o schimbăm pentru nimic în lume. Te rugăm, Tată, să folosești lucrurile pe care le-am auzit astăzi ca să transformi viețile noastre. În numele Domnului nostru Iisus Hristos ne rugăm. Amin.

Ediția de azi a programului Viziune pentru Viață se încheie aici. Dar noi așteptăm deja cu nerăbdare următoarea noastră întâlnire, pentru că pastorul Chuck Swindoll își va continua prin intermediul altui episod și personaj biblic din Vechiul Testament de astădată, pledoaria sa pentru caracterul care contează. Până atunci, cei care doresc mai multe informații și materiale de aceeași factură le pot găsi pe site-ul viziunepentruviata.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.